0: Jesu, ni oruko Jesu, ni agbara to Jesu, Oluwa Oluwa wa oruko ni ni oruko ni ka awa ti wa ni Oluwa e wa to te wa
1: amen
0: e wa to
1: amen
0: e wa to te
1: amen
0: awon laye awon laye
1: adupe adupe
0: je ki kokan se ni kenu ninu wa
1: adupe
0: o je ko ma gbe wa sare ka ti gbe ni bayi hospital lo wa
1: adupe
0: o je ka ma to moto wa lo to ona bi fa lo si mortuary nitori
2: adupe ologo ti lo adupe
0: o je wa to pe wa
1: amen
0: e wa to yin wa
1: amen
0: e wa to pe wa
1: amen
0: olorun awon laye awon laye awon laye rere olorun pe gbogbo nkan to se nilu agbaye awon laye awon laye wa laye rere
1: adupe
0: oluwa e wa to pe wa
1: amen
0: e wa tan wa
1: amen
0: e wa to pe wa
1: amen
0: oluwa melo melo ni ka ma to go repent ni aye wa ki gbogbo oluwa to ba de ko lati ni loko oluwa e wa to pe wa
1: amen
0: e wa tan wa
1: amen
0: e wa to pe wa
1: amen
0: lori ori kokan wa lati pada pa ti to mo kekere oluwa awa so pe ese o ese o ese o oluwa e wa to pe wa
1: amen
0: e wa tan wa
1: amen
0: e wa to pe wa
1: amen
0: e wa tan wa
1: amen
0: e wa to pe wa
1: amen
0: oluwa e wa dari ti wa
1: amen
0: ese lero ni ese ni sise ese ta mo mo da ese ta mo mo da e wa dari ti wa
1: amen
0: e wa dari ti wa
1: amen
0: e wa dari ti wa
1: amen
0: e wa ya wa si mimo
1: amen
0: eje jesu eje jesu eje jesu christ ko wa ya wa si mimo
1: amen
0: e wa ya wa si mimo
1: amen
0: e wa ya wa si mimo
1: amen
0: e wa do ko wa si mimo
1: amen
0: e wa ya wa si mimo
1: amen
0: eje jesu re eje jesu re eje jesu re ko wa ya ye wa si mimo
1: amen
0: awon gbadura fun jo wa ipe ko wa ya si mimo
1: amen
0: e wa ya si mimo
1: amen
0: awon si gbogbo ko ta wa fe se ninu si o ni ipe ke wa ya si mimo
1: amen
0: e wa ya si mimo
1: amen
0: e wa pa wa lo
1: amen
0: e wa pa wa lo
1: amen
0: ko sa fa ni ta wa wa ni ba ti wo ba ba wa se ti wo ba wa lo wa olo e wa ba wa lo
1: amen
0: mo yin ko ba so kan le ko wa
1: ba amen o jesu
0: ba wa lo
1: amen
0: e wa ba wa pe
1: amen
0: ke wa so kan le san re wa
1: amen
0: ke wa so kan le san re wa
1: amen
0: ko ba wa se lo ni so ni oluwa ke wa ba wa lo
1: amen
0: ke wa ba wa lo
1: amen
0: ke wa ba wa lo
1: amen
0: oluwa awon ta ju afa won yo to run ba ju afa won yo ti wo ile wa so to pe abun je ko ta ju lo
1: amen
3: Ọba tí fi àṣẹ sọ̀rọ̀.
4: Kábíyèsí bàbá.
3: Lónìí àyájọ́ tí a ń ṣe àyàlò pẹ̀lú àwọn bàbá. Ẹ fàṣẹ sàdúrà wa.
4: Àmì.
3: Ẹ dàdúrà wa ládé o.
4: Àmì.
3: Orí ló fi àwa bàbá ṣe lágbára ọlọ́run ní ìdùnnú rẹ̀. A gbọ́dọ̀ padà ní ìlú.
4: Àmì lórúkọ Jésù Kristì.
3: Ohun táwọn a fi ṣe bàbá lórí aya lórí àwọn ọmọ lórí ìdílé níbikíbi tí a bá wà kọ́ lọ́gbọ́ jogún rẹ̀ fún wa.
4: Ami.
3: Ajé ìṣẹ̀lẹ̀ wà nígbà lẹ́yìn.
4: Ami.
3: Jésù lọ wa.
4: Ami. Ami. Ami. Orúkọ jẹ́.
5: Alele. Oòsà. Iye. Owó.
0: Owó ni ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ní ìṣòro nígbà tí a ó kọ orin wọn fún ọ̀fẹ́ gbogbo ẹgbẹ́ oníbàdàn. Tó wà ní gbogbo ayé àtàwọn tó wà ní ìgbèríko kọjáde wá ọ̀rọ̀ aṣọ owó àlèlúyà.